0: Frebi wan hia na wan nya suo bi a ewu e kyerɛ sɛ nipa no onsuo nya ngopɔ ebani hu ye mɔbɔ na asɛmpa yi anya kane a awɛ abrabɔ mayɛ onsuo somayɛ na nsa ya abrabɔ nti mmrɛ ho asɛmpa tumi ɛwɔ Yesu din mu
1: amen
2: amen yada onyankopɔ ase yada yera apostle kwadwo kwate nso ase sɛ enen so onyankopɔ nam no so na yabɛ nhyira na ewurade asɛm no aba nene no onyankopɔ asɛm a ye apostle ne ye nyina yesuae no ne ato din sɛ order from above part 3 positive side ohye bi a efri otumfuo bi enchen eba ana sɛ ohye bi a efri esro na enum na ewurade asɛm a ye hu sɛ ye di kan ebusae nkɔhyin sɛ ɔsɛ ohye nyina ene behia sɛ ebe ni pe bia nkyɛn ade adwuma na nɛno na emuaye sɛ da bi enye ohye bia ene behia sɛ ebe ni pe ade adwuma ohye bia free throw sɛ free hi bia no yɛsɛ eba ye ni kan fa onyankopɔn na sɛm enso ne so ansa eti de onyankopɔn asɛm gyetum na Ewurade asɛm ana Ewurade anim no ɛnyɛ mfomsoɔ no na ne nyame asɛm kɔ no deɛ etwa se yɛde yɛ adwuma na ewom sɛ ɔhye bia efri baabi bia ɛnkyɛn baabia no sɛ ne nyame asɛm nkɔ a ɛni kwan se yɛde ɔhye no ɛyɛ adwuma ɛba saa deɛ a ɛnso onyankopɔn ani na ɛntene nso eti ɔda bia sɛ ɛyɛ instructions sɛ ɛyɛ command ana ɔda bia deɛ ebi hia sɛ yɛde awurade asɛm agyegye ansa na yɛbɛ follow a yɛfollow ɛmfa wo ne baabi atumi no ɛfiri anyɛ saa dwumadie biara na yɛredi no yɛbɛdi akɔyɛ mfomsoɔ ɛwɔ awurade anim nɛno na awurade asɛm nso ma a yɛhu sɛ sɛ bi a onyankopɔn n'asɛm mu no ebi hia sɛ yɛde tumi anaasɛ yɛde anidie ɛma obi biara yɛhyɛ n'ase yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ama nipa nanso no ana yɛde kan ka sɛ yɛnhu sɛ nipa no a yɛhyɛ n'ase no yɛde anidie ma no ɛyɛ awurade asɛm deɛ awurade asɛm ka biara ne bɛhia sɛ yɛde yɛ adwuma nanso nipa no ɔhyɛ yɛn ama yɛakɔyɛ biribi bɔne deɛ ɛni kwan sɛ yɛwɔbee na mmom no yɛde awurade asɛm a ɛwɔ yɛn nkyɛn no ɛyɛ adwuma na awurade asɛm ma yɛhu sɛ ɛberɛ a ɔhene faalo ɔte na hinie so no ne pe, na kwa baako eye mfomsoo na ode ne koto afiase na ohene faalo eson daye no na ohia obi a obekyere daye nase eti hono a ana na kwa no ekai na nase nana ani die kwa so mesere wo ebra me da afiase a meye mfomsoo no na prison on ye wa blantie bi a otime kyere daye ase yenim se ye criminal se ye de se ye ntwanto so yenim nanso no ehɔ na na mama oda sɛ monkɔfa blante ye nemra na enam sɛ falo edi to me nti no ko prison hɔ no ɔmo amusa ne sɛ ablante ne taa mo nso ye na mo mo butu me nti ɔmo ma akwan e ma yeyi ayi falo ayi joseph edebai eti de ye sua firi mo nyina ne sɛ enya fe na ɔmo bɛ ka kyerɛ nana sɛ nana ne taa mo nso ye ebia sɛ basa de na ɔmo amfa ne die a mana na nti de ka ne se de nyankopɔ ase se na awurade nso obeboye na nyankopɔ asem no bibia aba na wie asafo a de nyankopɔ asem ba e de bride of Christ ehiem okumase bloni krom last stop on our sunny fast nyame adom ye see a sunday kese de ye signboard esi onti kwasi ada bia de anopa 9:30 adofo ahyehye boye momoden ne nyina ye nhye onyankopɔ nso animonyam asafo yi ebi awurade asɛm ɛba ne yɛ nte biribi ase yɛpɛ sɛ yɛfrɛ onyankopɔn nkurɔfo a 0244884341 onyankopɔn nkurɔfoɔ bɛfa na deɛ mu na hɔ biara nso no ɔmo ne yɛn akyɛ na atumi nso aboa yɛn ɛnɛ nso ɛyɛ nyame pa a 7:00 PM yɛbɛhyia awura apɔso ɛwɔ facebook youtube anaa the bride online 7:00 PM yɛmɔmmɔden na ye nyina ne eduru ha ye mfa ye phone do kra anko hansa na ye ruraba na yesua na o ma bebre e na wo ho it the same time no a e kwasi ada ejuada ana wuku ada the same time no enti nyame ya aduma ye momodin